tūru rā arā ko takitoru. Koia rā tā tātou waiata me he wai. Po te kai waiata e whai aki nei, ka tai anō ia ka tohua ki te whare taonga puoro o Aotearoa. Kua whakamaoritia tāna waiata rongonui a Fade Away. Nei a Sheifu, me tāna waiata e kore e motu. Rehiko!

Ko he Māori aho, tērā nā tauira. He pēni no ngā tau iwa tikau I whakatairangihia ai tō tātou taonga arā ko te reo Māori. No te awa tupua te pēni whakataka o Alfore. Whakarongo mai ki tā rātou waiata, can I be yours?

0: Tēnā koutou katoa e ngai wionga haue whanaits with Noel, me ngā karere o te wā, kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārai, i te whakamomori o ngai wi taketake ki Aotearoa. Te koutou mai i te whakarewatanga tuatahi o tēnei kaupapa ki Rotorua. No taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. Iai ki te heamana tuarua, Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
1: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, Hitaniwha, Hipiku, Hiki.

0: Ko te tahi e tino mātua na ki a i wāi a iroto i whare mire te ibi o Dover Samuels.
1: Ai, me pēha hoki ngā kōrero ki tēnei a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Kei au nei te tino wairu o tēnei tangata e wairu a Hakaiti Rangi Māria. E rātu āhuatanga katoa. Harakau e i te wāi ai timata mai ara i roto, ngā, i roto te hāhi. Harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. Tana ngākau hako e i tupu ake harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātuatanga, i tana pakeke tanga ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua o te Māori kei te nuinga o etahi atu ngā tawiwi etahi. Etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Nā, ke au nei, ko te mea whakamiharo timata mai e i roto i te hāhitana hāhi whakapono. Nā, tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua, ka tino pirirau atu ai ki tana, ki tana iwi Māori. E nari, ke au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu, ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata keau nei, harakau ei hihi ana kia nui tana kanhui, wainga nui tana iwi. Harakau ei hihi ana kia kaha wana kōrero.
0: Hai.
1: E nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu ahu mai te wairu, wairu a ngākau. Koia e nei āna nei tino ara hua ka puta i te tana taitanga ki te taumata teitei hei tāwana tēnala. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi hakoa kōwai. Hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taitu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rerekeitanga o tēnā me te tangata. Nā i te wā whakapahuingi ai, i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake ia ki Matauri, ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara, nā mō te whakapahutanga, mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana. Nā me āna nei kōrero tino hohonu mō te tiaki o te ao Māori mō te tino pānga hohonu o tēnā mea te tangata ara ki te whenua, ki te rangi me ngā taonga tuku wehe o te atua ki a tātou.
0: Kia ora,
1: nā, kia ora. Koe e nei āku nei whakamihoro tanga ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui kōwehe atu. Ehoa, kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumaha te ngākau, ara kau ko Ngai Tāua anake, nari no te motu whānui, nā whakawhiti atu ki te ao whānui me ngā rangatira o ki haere mai ena ki te maumai ara te wara. Nā te tōrangapū reibe whakatū, mahalānau ngā etahi a ngā whakawhitiwhititanga kōrero. Mahalāna koe, ara kau, akoa, ko te harōpū e whaikaki whero ana, etahi a ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te maharatonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero, enari taku whakamiharo ko te premier ki a Helena Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu ko Paola te kāwana tēnara. Nā hākoa ngā wero tanga o wetahi ngā apiham, nā ka tūei mo tērā tūranga, nā ka kite titiro muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kāwana tēnara ke au, kei te mahala tonu tātou kia e hākoa pehe Aperoa. Nā te mea, nā ne maumai te tahi āhuatanga rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēna kei te ue eia, kei te mohi o eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi te ngā rā, harakau e tino mātau ana, harakau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro ānake. harakau e tino hohonu ngā kau nui ana. E hako e tahi a mātou a whakatau i ngā kaupapa whakatakotongi ai e te kawanatanga e te rāwā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu i te kawanatanga. Pēna a Paola e haka, harakau e whakaena kā tuei ki te pakanga, kā tuei ki te whakaputa āna nei kōrero whaka e, pēna e whakarongo ana i ngā tāngata, nana, hakoanga te tahianga te taha ngā kroke kīnei ki te mātauranga, e mauana rātou kaupapa kā tū mai Paola ki te whaka e, ka ki te hau ko huri kāro o te kāwanatanga ki te tautoko i a tā Paola. Koe e tēnā tērere ke. Nā te mea ona nei kōrero, ona nei kōrero, tino kōrero, tohu tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōharatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga o te tirohanga i te waka, kei te kui ki te pēke o etahi nā hakoa, e orite ana ki e nei rana, kei te mohe o haupene, tūana tēnā he kāwana tēnā, kā tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kāwana tanga, kā ki te eia, te rere kē tanga, o ngā mea ki ana ngā pēke te pūtea, nara te nuinga o te mātatoru te tangata ino hoana i lalo te pōhala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono ana, timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohonu tanga, o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga, te take e tahuri mai eia ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea pēne tahuri mai e nea ki te tautoko harakau e whakarere ke ne harakau e tū ki te pakanga ki ngā whakahehe tanga o te kawanatanga o te rōpū reiba i tērā wā harakau e te tangata mataku ki te tū ki te whakaputa ono nei whakaro nā koe tēnā te take tēnā o ngā kawana henara tēnara e rereke ono nei tūranga i runga i ono nei whakaponotanga e ngā kawana tēnā kā ki te koe pēne nei te kuri nei, aru aru ana, kau e mai ana ki te tū, ki te pakanga, ki te haka e, ngā kaupapa te kawanatanga o te rā. Harakau e tangata tēnā pateitei ae, pēnā haere atu te manuhiri, hako koa, pēnā te minita, pēnā ngā hunga e tiaki nei ngā whānau pōhara, la pena hau atuna ki tana whare e ori tuna ki te mara harumai, piki mai, kake. E mahalanao, kā ki te au e tahi ngā whānau harumai ki reina, i au i rote te kāwanatanga. Ara tū ki te mihi mihi pēnei, ona kau e marae, ko whakahuringi o te whare o te kāwana henara, hei marae. E rereke, ko e tēnā te tātake e whakamomori nei tātou ki tātou aroa ki tēnei o tātou rangatira. Kia au nei mohe anau e tei o ngā kakifero nā, e rere ana te roimata i enei rā. Nā te mea ki te rātou te rereke tanga te wairu o tēnei o ngā rangatira paupo o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hingātu nei. Tēnei tangata tino wahangu hakaiti aia kia au nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kāia, kei te noho tahi kāia i roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kiau nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko huki atu eia, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atu ana, e tangi atu ana, haere atu e tā Paola. Haere atu, hoenge atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e te iwi te koero ki te kaumātune ki a huirangi wai kerepuru i Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia. Ki tōna wakapono. A kua i tupu mai i roto i a tau iwi, e wāhanga no tōna i roto i ōna kui a tau eke o te ao Māori. A o roto te atiawa. Me ngā karangatanga o roto o Taranaki, me ngā waka ono ononga o roto o Taranaki. engari koia I mārama ki te hohou o te rongo. Oroto I o nāke wakaoro, tatū atū ki ngā kōrero te maunga rongo I wakarere nākea I e tau kāka I rāo ko te witi o rongo mai ki runga o pariaka. Nā, ia ia are nei ki roto I ngā iwi o te ao, koina te kaupapa I kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi o anui, o tira, mo te hunga e pātata mai ana e waka rongo ana ki āna kōrero. Koira tāna, e waka ou I te rongo ki te hunga e waka pāmai nei ki aia. I te wā iaia e kōrero ana, koira tāna. Nā nai tonu mai ki au e I nā tui iaia I roto I nā tikanga o te ao Māori ana koira tāku e I nā tui iaia. Ai. Tu wā ia ia ia e kawana ti ana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero, ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki āna kaupapa, e rāna katoa. Te wā ia ia ka uru atu, tae ki te wā I mutu ai ia. Ana ko tāku e are atu ki a ia. Tana, ko tana wā e nera anō, no Taranaki.
0: Oh, why?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e pākeha. Nā tērā, naungatanga, nā kano o mai tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari I tupu kē mai ia I te upoko o teika, ki āna mai katoa. Koia ka tū mai ki te kano I o te ao, o te wenua, o te motu. Kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kano I. Nā ōna mātua, nā ōna tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kārehe rerekētanga. Koira tōna wairua e aere ana ia, e te matau te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. I moe moe katoa ki reira. Ko mātau katoa I moe ki reira, I reira au e moe ana. Ki raro tonu I te tiramarama o ngā raiti I wainga nui tonura. Nā ka moe mātau ki te papa o te ware. Kiki ana te ware, karehe raru raru, kauri inga te ware I te ata. E kaupapa nui tērā. E tika ana me pērā kia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tika ngā o te ao Māori. I mautonu ia, I pūmau ia, kia kawea e ia, te tika ngā o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, wakapono o te ao Māori. Kawea katoa tia e, ai arataki I aia. Io tio no, me tangi atu au I te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te are atu te tira o waka o roto Taranaki. Ai kawea atu I te ahuatanga ki aia, engari mōku. Nā taku mare mare, āmeno o mai au ki te kāinga. Eira koina te ahuatanga.

0: 덮으러 덮으러 즐겁게
1: 아따 까빠이
0: 헤이다 내 마마 따 으토코 토루
1: 에노 까빠이 파디야
2: Tu hittar inte från Mauri då att inte inte kollar då att kuga.
3: Inte
1: förkari inte moi pappa och atterea.
0: Nej. Tika.
1: Kappa Leon Leon. Paul kan du ta Paul Leon? Pakko pakko. Pakko kongaro hote tokotori eno nei pakko. I pakko koi. He kore kaipea hea harani tea. Kakara e puta maiana i te kauta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
4: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
1: No hea tā, hea tā.
5: Te hea maurora. Ngai pīhau mā, nai mai, rarau mai, ki tēnei whare o tātou. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa. Ouwe, nā te rongo i te pīhau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau ātu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pīhau. Pūrari
4: pūrari. Te wai tātou toko.
0: Oro mai o ringa ki a hariru ti a tōri ngā ia whitono ia whitaku tina pā. Auwe, auwe, auwe, auwe. Aroha ki a rātai.
4: Ika mā.
0: E rungana te whenua. Auwe, auwe.
4: Ai o tautahi. Ā pae.
2: O tihe e Māori ora. Hoi no e te ui, ko kore au e mōheo me pēhea i te mea, anei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, anei te tahi wahine e mea ana e hoki, anei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā kua rangirua. Hoi no, ko te mea nui ki a uta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e māma kua māwiwi taku puku ai marika. Kua māwiwi te kaha rori rori o ngā kupu. I te kaha rori rori o ngā whakaro, e putana i a koutou toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātaka toa, he wai.
1: Hei kina ki a
0: koe. E hoki.
6: He wai. Anā, tātai.

0: Whi atu ki te karahipi, te kaumarima mano tāra te wāriu. Tēnā koutou te wānanga o Raukawai, hāre kene ko ngā mahi tau patu patu. Kei tēnei taha, ko te tira whakai, kei tēnei taha, ko te tira whakahe. He ahara te kaupapa kōrero, hei aha te tika o te reo, tukuna te reo. Kia rere, nā reira pānia, karawhiua mai.
1: Kei te whakai mātou ki tēnei kaupapa. Hei aha te tika o te reo, hei aha te tika o te reo. Kei te mohi o koutou, he wahine, ahau, kaore au, e aro nui ki te tika o te reo. Hei aha, mā heke tū me tana pāpā me Timoti te rātaha e aro nui. Mā tātou e poipoi ngā kai kōrero i te reo. Aha koa he, aha koa tika. Ka huri a te mihinga ki te kōrero mo te rere o te reo me te whati. Tēnei mea te whati kaore i te pai ki te Māori. Ka tahuri a Orini ki te kōrero mō te reo o ngā tamariki. I te wā ka tupu ngā tamariki, he pēhea te āhua o rā tau reo. No reira, mehe mea e toromi ana au, ka ki au, au toromi, āwhina atu, me āwhina tia. Me whakaro koe, ka āwhina mai koe i ahau, ka tuku rānei koe i au, kia mate, kaua mā heke tū tēnei pātai e whakautu.
2: Rangoanga te uauwa.
0: Mānea e. Ka pāpouri tō tāua pāpai a koe. Ka mutu e mōhio anau, kāre koe te whakai ki tāu e pahupahu nei.
1: E whakai
0: kai
1: ana.
0: Te mōhio, taku mōhio, ko koe te kai whakataki i te hōtaka ako. E whakaako ana i te reo tika. Kaua i te mea, kia rere noi ho te reo. Mena e whakai ana koe, kia rere noi ho tō reo, ka pēnei ke tō reo. Tēnā koe me koe me koe. Kua hui ngia mai nei i runga kei te kaupapa a te rā. Kei te marama, engari kei te he. No reira, kāre tātou whakai, kia traiwa noi ho te waka, ahako kāre tika ana. Ne? He pērātonu te reo. Me tika te traiwa, me tika te reo, me tika ngā mahi katoa i te mua i te mahi. Kaua e mahi noi ho, i runga i te pō he, kei rere kē te reo. Kāre tātou e hihi ana, kia rere kē te reo, kei te hihi a tātou, kia tika te reo. Te take i whawhaia i o tātou tīpuna. Kia ora te reo i runga i te tika.
1: Te tupu te reo. Kia kaha te mihinga.
0: Kia tika tō reo.
3: E re re, wairua, e re re. E hake te mea kia ki atu. E tika, taku wairua, e tika. Ai, no reira, kia hoki anō tātou ki tā mea rā e mea mai nei. Anā, kia tika tō waka i mua i tāna rere. Engari, mōhio pai tātou. E whia ki nā ngā waka, kua waikuratia, anā, kua rauri tihi wāhanga paku, hoi anō, ka whakakinga ki te hinu neha, ka rere tonu te waka.
0: Ki te hinu tika?
3: Ki te tuake te kaikaranga, anā, ka tuia, ka whati, ki te whati i taua wā, ko ngā tohu katoa, ngā tātenei ruruhi. Kia rere tonu ngā kupu. Kia hatia, kia mau tonu ki tēnei mea te tikanga, me te karanga atu, ki te tērā tūtira. Nō reira, kia mātai, tino whakai ana, ko te reo, kia rere.
1: Kia ora, atu, kia katika. Ora.
3: Kia ora. Kia ora.
2: Oh, e tātou mā, ko araru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo, kia tika. Kā atahi kā rere, kā atahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo, kia tika, ko era te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki enei wahine katoa, i whai reo ai, i whai manai, i whai pūtea i te tika o te reo. Pānia papa, ako, e kōrero hia nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara, Orini, te karere, kai whakataki i te reo Māori. Kai whakaputa i te reo tika. E hōma, ko te reo kia tika. Kau e rere, kai kukupaka toa te reo hare ake nei. E te ti, e te tā, kia tika te reo. Uits.
0: Kia ora.
1: E te iwi, kia mōhio mai koutou, i au e tamariki anei. Hara i te mea i whānau mai au ki roto i te au, me te mea nei whānau ki te reo Māori. Reo Pākehā, tātou katoa, tika. Taku mōhio, reo Pākehā, te timatanga. Nā reira, i te tika, timatanga, e hara i te mea me tika, me rongo tonu i te reo te tuatahi. Hara i te mea te kupu tuatahi puta mai te waha i te tika, ne? Koeira tāku ki a tātou, me poipoi tātou i a tātou ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero i te reo Māori, me pēhea tērā, ne?
4: me ngā kaumahaki, kaua e tū ki runga i te mana o te tamai, te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hia tō reo, ne. Ka pērā koutou ki o kāroha o tamariki, kāroha o tamariki, ne. Koenei tāku i taku tamaiti. Ki te pirangi taku tamaiti ka ki atu ai, kai te pai, kai te pai, kai te panana, purua ki roto i tō waha, kai te pai. He rawe, ko te mea nui, ka mea mai, ai mama, pirangi au panana ki taku waha, mama. Ko te mea nui kai te ranguna te reo Māori ki ai rei, e o rā na te reo, e o rā na te reo, kai hea o whakaro.
5: Eana, hea ngā kupo te haka. Tika tonu, ue! Tika tonu, ue! E ki ano koutou, ko te mea nui ki a rere te reo. Koe rata koutou e pōhehe nei? Nā rei, whakaro anau, ka hoke ki taku kāinga. Ka tīmata taku whakaako i aku tamariki ki te reo kangakanga. Nā te mea ahawa kāre te tika, ko te mea nui kia rere te reo. Nā reira, ka whāngai au e ngā tūmomo kupu kangakanga katoa, kia tohungai rātou ki tēnei mea te reo kangakanga. Nā te mea, ko te mea, e rere ana te reo. Koina tā koutou ki nei. Ka here a rātou ki te whare kareki a tamariki mā, kangakanga iko nei, ko te mea nei, rere ana te reo. E mārama ana te atua. Nā reira, ki te whai tā koutou ki nei, me koro nanu noiho tātou. Mō au.
0: Mō koe.
5: Mō au.
0: Mō ia.
2: Mō ia.
5: Ko te reo a tātou tīpuna. Kia tika. Kia rere.
0: Ai. Kua oti i konei. E hara i te mea, hara i tonu te tohetohe. Kei te mūmoe tā me noiho tātou. Kei te mūhio ke te koutou. Kei te tika ke tā mātou. Kei te ki noiho koutou. Me tuku te reo kia rere. I runga i te he. E kore, kore rawa mātou. E whakai ki tā koutou. E rūkahu nei. Kei te mūhio e rūkahu tā koutou e kōrero nei. Whāia mai te tika. Kaue e whāia te rere o te reo. Whāia te tika o te reo. Kia ora ai. Kia rangatira ai. Kia kōnga ai.
5: Ka tahi anō ka rere.
1: Haide moi o koutou ki te Pakihi a Leon ko kounga te ingoa. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono kē te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo. Kāre whakaiti ana i te tangata. Ko te whakamā, te mea patu i te reo Māori, no reira waiho te whakamā ki te taha. Whakaaro nui ki te rere o te reo. Kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
0: Āmine, tēnā rā atu koe, pāria. He mihi kā tika e hoa mai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. Ko te mea matua, kia kaha tātou ki te whakatairangai te reo Māori ki tōna taumata. Puri te a te raumamā o kaua rā e tawhiti te haere, hoki tonu mai.
5: Kia rā, aku rā.
0: Kā mau ki te wehi, i peha?
1: Kia rā,
2: mā nei mā.
0: I rere, i tika. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe e hoa mā, nā reira ko tai te wā, kia whakamohi atu au kōwai te toa o te wāhanga tautohe tohe. Nā reira.
2: Kia tika mai.
0: Me tika, kā tika. Me tika. Nā reira e hoa mā. Anei te toa, o koutou.
1: Kia ora
0: koutou. E pērā kā tika.
6: I tēnā whakatau tika.
5: E rere ana te mihi.
0: Tēnā koe. Mihi mai, mihi mai. Nā reira. Kia rite mai kōruatahi, te mihinga o Rini. Ko te kēmu e hārea ke nei, te rangona aroha mai. Kia rite mai. Toru, rua, tahi, karawhiua.
7: Whare kura.
8: Whare
7: kura.
8: Kura.
0: Woo! Oh, ka mai, ka mai oki.
7: Pahi kara.
0: Kei te rungo ia.
8: Pai kara.
2: Kei te rungo
0: ia. Pahi kara, ka mai.
2: Kei te rungo ia.
0: Kei te rungo ia. Haratoru?
7: Pūte.
0: Kei te rongo koe.
8: Pūte.
5: Kei te rongo tako iwi, here taunga.
7: Tika.
0: Tika.
7: Pou. Pou.
8: Pou pou.
0: Woo.
7: Tika.
0: Pai ngā wahine. He nui no tō waha.
7: Ai.
0: He waha nui.
7: Kō tihi tihi. Kō
0: mihi mihi.
8: Hō titi.
7: Hō titi.
0: Hō titi. E, ne te tāru ki te hō titi.
7: Kō tihi.
0: Kei hea o whakaaro e haere ana e kara.
8: Ki, ki,
0: ki,
8: i.
0: Mahi amai anō, mahi amai.
7: Kō tihi tihi.
8: Kō tihi tihi.
0: Wee! Tika! E rima, ka mau te wei.
7: Kū papa.
8: Kaupapa.
2: Tika.
3: Kare tau. Kare tau. Kare tau.
8: Kare tau.
2: Tika.
3: Ai hi creamy.
8: Ai creamy.
6: Kapai, kapai, kapai, koma tsum. Tika.
8: Kapai,
6: kapai, kapai, kapai, kapai, kapai,
8: kapai, kapai, kapai, kapai, kapai,
6: kapai, Tātere, ki te taha matau. E te haere te wā, kia tere.
0: Me hāparangi noiho koe. Koe nā noiho.
9: Ka rāmanai te pai tukere ai rāno. Koe rere.
3: E, kei te roa ia.
9: Hi rata rata. Hi rata rata.
2: Hi rata rata.
9: Hi rata rata.
2: Kuku kata kata.
9: Hi rata rata.
2: Hi rata rata.
9: Kapai.
2: Hotu. Hotu hotu.
9: Pai tihau. Pai ti hau.
2: Pai ti hau.
9: Pai ti hau. Pai ti hau.
2: Pai ti hau.
9: Pai ti napa napa.
2: Ka napa napa.
9: Ha hai. Ha hai.
2: Hey.
9: Hai.
2: Hey hey.
9: Hai. Pai ahua.
2: Pai ahua.
9: Well, I te reo taranaki ai.
2: Pai
9: ahua.
2: Pai ahua.
9: Pai ahua. Okay.
2: Ko
9: refa refa.
2: Ko refa refa.
9: Ai.
2: Tika.
9: Kata kata.
2: Kata kata.
9: Tohu marau.
2: Tohu marau.
9: Ai. Huta heana me kari mai. Pai tihau.
2: Pai tihau.
9: Pai ahua.
2: Pai raua.
9: Pai ahua.
2: Pai ahua.
6: Yeah. Tēnā kōrua tahi. A mautu ehi.
9: I tika i rere.
6: E no, kā pai hoki. Tēnā kōrua, nā reira, me uano ki tētahi kēmu hōu. Me whakautu.
5: Te katoa.
2: Te katoa.
6: Ha?
8: Te katoa.
6: Te katoa. Te katoa. Pai o taringa. Pai o taringa.
5: Kia ora e mara.
6: I tēnei wā ko te kēmu, he whakautu ki te pātai, ne?
5: Oh, dear.
6: Apai? Māmarawā atu. Nā reira ko te horopaki tuatahi nei. Kai tunu ki te kai hoko tina.
8: Kai
6: hoko. Ko kotau te kai tunu, anei te kai hoko tina.
5: Ah.
6: Kei tetahi whare kai.
8: Ai,
2: kai tunu, kai tunu mātou.
0: He aha māue, kare.
1: Kare koe i rongo i taku tono i mua.
0: He turi koe.
1: Kare koe i kite i te tohu kai runga i taku hāte me ana he pēnā au.
0: He hāte tēnā.
1: Kare koe i te mohio ki ngā kākahu o te ao hou nei.
0: No te ao hou koe, ma.
1: Te hea
6: koe ki te kakau
0: sei tō pātai. Te
2: ao
0: Pakawhiti.
6: Pakawhiti, pakawhiti. Kia kaha.
1: Kai hea taku kai.
2: Hato mai.
1: Kai hea taku kai.
2: Ko hei tō ingoa?
1: Kare te tangata i wehe atu i whakamohi atu ki a koe.
2: Hea ha?
1: Kare te tangata i mue i a koe.
2: Ki
1: āta kōrero ki a koe, taku kōrero.
6: Ka, haere tōre
2: kai te mohi hoko e ki ngā ture o te wāhi nei.
1: Kei te tatari au kia tai mai taku kai, kai a koe.
2: Kei hei
6: o. Oh my body.
2: Te mihinga. Kei hei o moni.
3: Ka reka ake moni, no reira he moni wau.
0: E rua ke e vera rere.
2: Ah, e noho.
3: E rua ke e noho.
2: E noho. Waka whiti.
6: Ori ni karawhiua.
3: Ata kōrero hea mai ngā tiri.
2: Ko wai koe.
10: Kua kite koe i taku tunga ane?
6: Kia kaha, he taurita ngā māka i tēnei wā.
2: Kā koe tau mai ai?
10: Kai te mate kai koe?
2: Kua au te kai hoko i
10: tā. I rongo koe i tā.
2: Baka piti.
6: Ai, ko koe te kai hoko.
10: Ki te kai
6: hoko. Kāpai, kia tere, kia tere. Kupu whakamutunga.
9: He ato pirangi.
10: Kai te mate kai koe?

0: koi.
1: Te wāna ngō Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku i te karahipi ki te kura reo o...
2: Rotorua?
1: Rotorua. Ki te kura reo o Rotorua. Mā te manahau mā, te whakaaro. Ko wai.
3: Nā reira, he mihinu i tēnei kia kūtou katoa i tautoko i tēnei ngā kaupapa. Ki te katoa mātou, tātou katoa i te wairua uruhau i te rānei e mihi ana. Hoi anō e hoama, ko tāi te wā kia whakakapi aki i tēnei o ngā hōtaka rawera wātu nei. Tēnā kōtou te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori i te ao, i te pō. Hei kona mai, pō Māori.
0: Ka patoa.
1: Hei a koe.
3: Ko koe.
1: Te waiata.
2: Kawa kua.
1: Hei a koe.
3: Hei a koe.
1: Hei a koe. Hei a koe.

0: Huke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero.
1: Wari te katoa ui tēnei wā i te mea kua hoki mai ono ngā tīma. E tahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te monui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka meka meka!
6: Meka meka! Wai ai,
5: te papa o puke tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Jangingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe! Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, mewa hangu! Kei riri a koe, Pāni a Papa.
8: Kia ora, teka!
1: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
8: Kiki?
1: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
8: Oh, right.
1: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. Potai mai, a Leon Blake.
8: He karawa atu.
1: A waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rā atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, heia hae wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timatā ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timatā ki tēnei taha.
8: Ai,
1: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
5: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
8: e whera.
1: Oh, i pai tērā, i tino pai tērā. I eke rā wātune ka timata ki a kā tauri ki a koe i nāne.
9: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
8: Ooh! Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou.
9: Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te
1: kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa
10: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pai heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
1: E te pai o te āhua o te tinana i āko e mahi ana. Fū, weti weti. Te karere. Kia hui manaia.
8: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
11: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te aopai, he kōko he aua.
10: Rawe, tārawe.
1: Mā te aha, mā te aha.
8: Mā te aha. Mā te aha.
9: Nene karo ngā pū.
1: Robin, kia koe te wai hua.
11: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te aopai, mingo mingo he aopai, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero, arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
9: Meri kui me te.
1: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
7: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohetia.
8: Ai, ai, ai. Kia kahatea koe. Kia kitea koe ngā tero tero
7: mero. Pupu ake ka puhake he wai pū kake. O ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko. He pai, e pā heke heke. Whē tero tero ā rero whero. He piro rawa me ngā haunga o ngā tero tero. I whera whera e mero.
1: E mihi ana kia koutou e ngā tīmā e rua, etahi kāri eke, engari kai te pai tonu, ko etahi te kāpō tonu āhua hapanihi te āhua, engari kai te pai, ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha, māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara o atu, nāne reka timataki tēnei taha.
9: Ai, kia te wā. Anei. Kia kōrua. Te ako i ngā hupu oro.
8: Anei. Haramaiti tiki ngā kawe oro nei.
1: Ai.
8: Te kawe oro.
1: Ai, atika. Kua rite. Anei.
9: Anei, Levi.
8: Koi nā ngā kupu me puta i a koe.
1: Tai wā.
7: Timata mai morunga, ne?
1: Ai. Karawhiwa.
7: Māori. Haka.
8: Tai hua, tahi te wako tahi. Kia puta i.
7: Māori.
8: Māori.
7: Haka.
8: Haka.
7: Poi.
8: Poi.
7: Kai.
8: Kaki.
7: Kai. Me haru tonu.
8: Inu. Kake.
9: Kau, kau.
7: Inu.
8: Tatu.
9: Okay. Kau, me noho ki te mea ko tahi.
7: Okay.
9: Kia puta ia e.
7: Kai.
8: Kai.
7: Inu.
8: Inu.
7: Momo.
8: Momo.
7: Apataki.
8: Pakihi.
7: Apataki.
8: Patete.
7: Apataki.
8: Patere.
7: Apataki.
8: Patai.
9: Haru tonu, haru tonu.
7: Okay, okay. Tūturu.
8: Utu.
7: Tūturu.
8: Tutu.
7: Tūturu.
8: Kutu.
9: Okay, tutu. Utu. Utu.
7: Tūturu.
8: Tūkatu.
9: Pikachu.
7: Ne maru.
8: Tūturu.
7: Tūturu.
8: Tūturu.
7: Harutoru.
9: Harutoru. Harutoru.
7: Angitu.
8: Angitu.
7: Piu piu.
8: Pio pio.
7: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
8: Tūkata.
7: Pio. Piu piu.
9: Ah, kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Me whakawhiti. Me whakawhiti. Me whakawhiti.
8: He kāri anō, ne? He kua mamai katoa kutaringa.
9: Arumai, arumai.
8: Me o mātai hoki, he ka o tō aparangi.
9: Ai, me te tū hoia nei.
7: Hū, he ka mā.
9: Te ari te mai. Kalawhio.
8: Mahi.
7: Mahi.
8: Mate.
7: Mate.
8: Pari.
7: Maki.
8: Tātua.
7: Tātua.
8: Rākau.
7: Ngākau.
8: Rākau.
7: Rākau.
8: Rākitara. Pakitara.
7: Pakitara.
8: Tātai.
7: Tātahi.
8: Matapihi.
7: Matapihi.
8: Kuaha.
7: Kuha.
8: Kuaha.
7: Kuha.
8: Pepa.
7: Papa.
8: Pepa.
7: Mepa.
8: Tīpatapata.
7: Mepa. Tīpatapata. Tīpatapata.
8: Koro piko piko.
7: Koro piko piko.
8: Toro hape hape.
7: To hame hame.
8: Tītaka taka.
7: Tītaha taha.
8: Tītaka taka.
7: Tītanga tanga.
8: Tātai.
7: Tātaki.
8: Tātai.
7: Tātahi.
9: Tātā.
8: Pepa.
9: Tātā nia.
7: Pepa.
8: Pepa.
9: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
7: Rau hati pai ki te reo rota rota.
9: Haere mai kōrua tahi. Anei. Robin.
7: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
9: Tai hoa, tai hoa. Waiata anō.
8: Mahi a ngā ringa, pere.
9: Karawhiua.
8: Kiri.
9: Kiri.
8: Ooh, ai. Tēpū.
9: Tēpū.
8: Rangi.
9: Rangi.
8: Waia.
9: Waia.
8: Rātaka.
9: Ruateka.
8: Rātaka.
9: Rihi.
8: Rā.
9: Rā.
8: Rātaka. Pape, pape.
9: Pape, pape!
8: Mōmona! Mōmona!
9: Mōmona!
8: Roro hiko! Roro hiko!
9: Roro hiko!
8: Pūkoro!
9: Pūkoro!
8: Pauaka!
9: Pauaka! Pauaka! Pauaka! Pauaka!
8: Mā ene ene!
9: Mā ene! Ka pai, tēnā kōrua. Ka pai, komitu, komitu. Ka pai, ara mai, Robin, ko koe inā, ane, ane, pere. Kati pato, kati pato. Ka pai, kia rite mai.
10: Whakapono.
9: O, tai hoa, tai hoa. Karawhiua.
10: Tīhāte.
8: Tīhāte!
10: Tarau.
8: Rarau.
10: Tarau.
8: Tarau.
10: Tarau. Poraka. Pōraka.
8: Pūkana.
10: Pōraka.
8: Pōana.
10: Raka. Raka. Pōraka.
8: Pōkana.
10: Raka.
11: Oraka.
10: Otsi. Kotsi.
11: Otsi.
10: Ko.
11: Kotsi.
10: Ah. Who.
11: Who.
10: Who. Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruru. He.
11: New.
10: Ruru.
11: Ruru.
10: He.
11: Ruru.
10: Mapiti. Ma.
11: Mapiti.
10: Ma.
11: Mapiti. Fitsi.
10: Ah. Kamu. Kamu putu.
11: Ipu something. Ipu.
10: Ka. Ka.
11: Ka. Ka.
10: Mu.
9: Ipu karia.
10: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
11: Ka.
9: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tika tuni, tata tuni tāko hua ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau wanei ki te tātou kōwa i te toa o tēnei wha, o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, kāre no kia tino rongo tātou i te wairua tātā whainga i wainga nui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, kaua e tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
4: Pangarawe
9: ho. Oh, yeah.
4: Ko te
9: kaurana ke kahare. Mihi mai, mihi mai. Te papakana ke kahare whakamuri. Mihi mai. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e huama, mā te moni nui, e mana nui ai.
11: O ai, hara mai.
9: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
11: Ko mā tau kai te whakae.
9: A ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
11: Kia ora pā, kia kaha koe.
10: Kōrero, kōrero
6: mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahu o koutou hu a tāua wāti tērā, tēnā wāti e mura mura maina, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati,
10: moni nui.
6: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e te haere kē ki te pārātoro ai. Nohora wa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
4: Kare koe mōhio.
6: Nā te mea, kaore a rātou moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
11: A, kia ora.
6: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira,
9: ai e
6: moni nui, me te ika nui.
9: Moni nui.
11: Kia ora, nei mai te ika iti.
9: Kia kahara koe, Leon.
4: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea. Ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tīwi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tīwi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
11: Tino pai roa.
4: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
11: Kia ora mai. Kia kahara koe.
10: Hei te whakahē, kei te whakahē.
11: Uai.
10: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, mā te hurihuru, mā te hurihuru, ka rere te manu, nērā.
4: Mā te hurihuru te manu, kā tau.
10: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
4: Nō ngā tīpuni.
10: Ai, e tāunga nāena. Te whakakuhi tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
4: Nā te reo.
11: Nā te reo.
4: Nā te aroha ki te reo.
11: Nā te aroha.
10: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
12: Tihā!
13: Tihā!
12: E mi ana.
13: Kia kā rātou. Whakamaori hi au rātou whakaaro e. Whakamaori hi au rātou.
14: E kare mā, ko tāuna e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kao.
12: Tika tonu.
14: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
13: Tika.
14: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
10: iwi.
14: Tauare ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
15: Tāia te hoko te aroha.
14: Ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi pia tāta, ngā au o te ao puoro, ne? Ngā taumata tike tike, o te ao whakaari, o te ao puoro, o te ao karemata, me ki. Arā, koho neke I tētahi tauira. Kore ko ira tāri tāri tāri tāri tāri tāri tāri tāri tāri tāri tāri tāri tāri tāri
10: tāri tāri
12: tāri tāri tāri Ko te take pai ai taku tuahine ki a hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoa rangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. E rā mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kau ke a Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou ke, kei te noho mana tonu, aha kua te pohara. Ko e rā huruhuru ko whai atu e koutou, I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia. Ngā konga-konga huru-huru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Me kore, nā runga noi te mana o Levi ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
10: He nui o Mone.
12: He nui hoki.
10: Anei ki tana paho hone
13: pūkoro. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata. Mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
12: Mārika.
13: Ko Gandhi, e hara tērā tangata I te tangata nui te moni, engari, a rāke tōna mana e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
15: Gandhi,
13: tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō moni, engari, nui te mana o tērā wahi nei roto I tana hāhi.
10: Mana rereke, mana rereke.
13: Kāre he moni a aua tāngata. Kāre a rātou a rā aua moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, ko a rātou mahi, nā a rāua mahi I mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
15: Kia ora.
14: Tēnā koe.
15: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao.
5: Arohash, marohash. Mate, moni nui e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatauture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai ki a ora ai te reo. Mate, moni tonu e ora ai te reo, me pono pātai. Kaore te reo ki ora ai e nei, kai mōre te kāu. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori
13: whai. E hara mā te moni, moni, moni.
5: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
16: Kia ora, rawāti. Te rawāti koe pāria.
1: Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te... Whakahe rāne koutou i te kāna.
16: E hakahe ana.
1: Nā reira, hoki mai anō, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou. Ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā te whakatā.
14: Ka-ching!
17: E hara mō te moni.
13: Hara mā te moni.
1: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa kia koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko wai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou, e te tīmane.
16: Katika mara,
1: kua, hea! Kia mohi anei koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēne wā. Nā reira, he whakataitai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e huama, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangatanei. He āta kimi ko wai. Te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata. Māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai. Ai. Nā reira. Māwe tipako. A, ko te whakatau ki, whatu ngaro ngaro te tangata. Toi tū, te whenua.
14: Oh, kia hora, e tamai.
16: Kia tere.
5: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
14: Tangata makariri pea tēnei.
16: Kei rara kia wiri?
14: Kia
16: kaha.

0: engari auara, ka reo i whakaaro pēna, engari i naia nei, e uana, e titiana, e nā kōrero, e nā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga, e kawe nei, i e nā āhua o awara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai?
0: E mōhi ana koe tērā karanga, e karanga mamai tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamai, he karanga pērā. E mōhi o pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa, mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa te koa, tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tāu e kōrero nei mō te whakahuki he rereke te whakaaro o te wāhine, kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero, i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētehi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I e tahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhi ona te tāne, kei roto a rātau wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiatapia, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāanga.
1: Ka pai, me haruanau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāwe kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki e tahi karanga, hoino i karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki e tahi karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rere kē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i e tahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i na pupū ake.
1: Ngā mihi kauana ki a koe, Rangi Davis, o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēni kira. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clarka hau ko Kai Hautu mō Taikura. Nuhora mai.
0: E pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoi tanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi etahi wāhanga o te wānanga, he karanga mōrunga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae, me ngērā tirohanga whānui kautau, e whakaakuana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki e nā tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

0: Hit us up.
1: Kei ngā pōhoi kura o ngā waka. Nau mai, piki mai, whakapiri mai. Te waka i karangahia nei, ko ako. He hōtaka tēnei hei whakapiki i te reo Māori o te hunga e pīkoko ana ki te whai kia eke panuku o rātau reo. Me nā koko e tēnā, haere mai. Mā te ngātahi o te waihoe, e māha ai, e pūnaunau ai. E takatū ake nei ngā tauira o ako kei muri nei, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai me ā rātou whakautu, kaore pea e pērā rawa te rereke i ā koutou ake. He oi anō, hei tirohanga mā te karu, hei rongotanga mā te taringa, e tika ana kia mihi ā rātou e tāua i tēnei wā. Kei aku hoa, e raurangatira mā, nau mai anō, ki tō koutou whare, ki te whare o ako. Tēnā koutou.
2: Tēnā koe.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, ka whakarewa i te waka. Ka whakawhiti whakaaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrerohia i roto i te kiriata poto, hei whakarongo, hei mātakitakia nōhoki mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpakohia tetehi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātou. Hei reira tere ai te waka o ako kirunga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka au te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Koi nei te terenga o tō tātou waka e hoa mā ki te hoe. He roa ngā mahi, kai mua i te aroaro, ko te tūmanako e kahāna ngā tinana.
3: Pai.
1: Ka pai. Hei whakatakoto i te horopaki, anei taku pātai ki a koutou. Noho tua whenua, noho taone rānei, hea hae. Tīmata ki a koe, Francis, ka huri bēna.
4: Kia hau nei, noho tua whenua. Nā te mea, kei reira au e tipu ake, kei reira te moana, ngā roto o te kaipara. Ai, wēnā tuahuatanga taku hoiho.
1: Hei reira taku hoiho. Kāre he take i tū atu i tērā. Ka pai tēnā koe. Riria?
5: I tupu au i te taone no reira. Te taone, tētahi wāhi pai i te mea. Tuatahi i tū te kura kaupapa tuatahi ki te taone, ki konei, ki Tāmaki, ko Aini Waititi, no reira. Kei reira tōnu, tātou ngā te hunga e noho taone ana, e ata poipoi ana i te reo me ngā tikanga. No reira, ko te taone.
1: Ko ngā taha e rua e hono ana i te taone.
5: Ai. Putati te kāinga, putati te kura, ko te ao Pākehā. No reira, kei te pai.
1: Ka pai. Kia pai ngā taha e rua. Ka pai. Tēnā koe. Lewis?
6: Mōku ake he orite ki tā te au, ki tā Francis, tipu ake au ki tua whenua. Mo aua, kaupapa anō, te taone, te moana aro mai, te moana, te pāmu, au āhuatanga katoa. Ko oku pukenga, oku uaratanga, aua momo mea katoa i akonau ki tua whenua.
1: Ka pai. Te aorahi?
7: Ki au nei, i noho tua whenua, i noho taone hoki ahau.
1: Noho tai apā.
7: Ka noho tai apā ahau i ngā wā katoa.
1: Ka pai, ka nui tēnā. Wikitoria?
8: Ai tai toko ana au ki ngā kōrero ana toko toru nei, ngā puaira. Kia nei me noho tua whenua. Kua noho tua whenua ahau mo te nuenga o tōku oranga, te whare o tōku o ōku mātua tīpuna i Ruatoki. Pai ake ki au mena katae koe te titiro ki ngā mauna, ngā whenua, ngā awa. Wera mō mō ahuatanga katoa.
1: Hea tāhua. Tēnā, Luisa.
9: Noho tua taone, nā te mea e noho ana au i te taone mai tōku whānautanga mai.
1: Ai. Noho taone kē te mea pai ki a koe. Mm. Ka pai, anei ngā pātai hei whakarongo mā koutou, hei whakautu mā koutou. Tuatahi, heaha e tehi o ngā kaupapa o ngā wānanga i whakatūri ai. Tuarua, mō wai aua wānanga. Tuatoru, ka whakaetia e te iwi o te kaikōrero, te tū a te wahine ki te whaikōrero i runga i te marae, koi nā tātou pātai. Ke whakarongo ake tātou ki a Ngārimu Daniels e uiui ana i tētahi o ana whāia no roto o tūhoe.
0: hea wetahi atu kaupapa, kai te whakahaere hia, hei hapa i ngā tikanga, ngā tikanga me ngā kōrero o ngai tūhoe?
2: Tēnei tautoni mahu eka nei, whakahaere te kaunā wānanga i whakahaere hia mātou, mō nā huatanga katoa. Hei whakamohi wanu i a mātou, e ara mō ngai tūhoe nei, e ara ko nā kaupapa nā ke a ngai tūhoe. Ko te reo, ko te kīngitanga tēnā, ko te kōhanga reo tēnā, ko matariki tēnā, ko nā waiata tēnā, ko te kaupapa i te taha o te tūā te wahine, me kōrerua kia mō tērā, koe niwi tahi nā kai. Kōrere ke haere ia nei te tū a te wahine runa i te marae. Me kira, ko te e toru nā me mōhiwa nā ko te kotakaranga, mai te tangata whenua, te wahine tērā, ne? Ko te apakura tērā, he rereke anō tērā tangi, ki wetahi he tangi kōrero. Ana ko te, me te poroporo aki. He maha nā tūna o te wahine unu i te marae. Ko te tū tēnā i te karanga, ko te tū tēnā o te poroporo aki, ko te tū tēnā a te apakura, ko te tū tēnā ki te whakahoki mai tō mauri pēnā ka he te tū mai a te tahi noa tūrunga i tō marae e ki teiko e te wahine e pīkarikari ana. Mehe mea i tō tāua ka wakaere hoki te wahine e pai ki te whai kōrero mai nei te marae.
1: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tirohia, Luisa, māu te mea tuatahi. E whakautu, hea ha etahi o ngā kaupapa o ngā wānanga i whakaturi ai i runga i te marae o te kuiera.
8: Matariki,
1: ai.
8: Waiata, reo, kohanga, waiata, ai.
1: He kaupapa i tū atu?
8: Te
6: kaupapa. Te tū a te wahine.
1: Etahi o ngā wānanga.
6: Kīngitanga.
1: Te kīngitanga. Ka pai. He nui tonu. Pātai tuarua ki a koe riria, mō wai aua wānanga.
3: Te wahine, aua.
1: Aua, te rāpea, he wahine i reira.
6: Mo te katoa pia?
1: Ai.
3: Mo te hunga mo tūhoi, ai?
1: Ko tāna kōrero.
6: Ko tāna e hara mō tūhoi anake, engari mo te katoa i tau atu ki tau hui.
1: Ngā mea noho taone pia. Ko te marae i kōrero nei te kuiara, ko te tirohou. Te marae i konei tāmaki nei. Noho taone, mo te hunga noho taone. Ne? Tua toru ki a koe Wikitoria, ka tino hāngai ki a koe, tēnei pātai. Ka whakaaetia e tō iwi, ki te whai kōrero, ki te tū a te wahine, ki te whai kōrero i runga i te marae. Āna. Kei te mōhio koe heaha te take i pēnā ai, te whakaaro?
8: He tikanga tērā mai rāno ki a kau a te wahine e tū, ki mua i te aroaro o te manuhiri.
1: Hoi anō, i tū ātū i tēnā, i kōrero te kuiara mō ngā momo tū a te wahine i runga i te marae. E harai te mea ko te whai kōrero anahe te momo tū i runga i te marae. Heha e te hi atu o āna kōrero.
6: Te karanga, te poroporo aki,
8: te
1: apakura,
6: te whakahoki i te mauri.
1: Ai, mena ka tū tetehi tangata wahine rānei, anā kaore te wahine te kuia e whakai ki ana mahi, ki ana kōrero, pīkarikari atu, ka wero atu i aia. Kia whakahokia mai te mauri ki te marae. He tino taonga te mauri o te marae, hei tiaki mā ngā kaumātua. He tino kaha tā rātou pupuru i tērā āhuatanga tapu o te mauri. Nō reira, i runga i o koutou marae, kāre kore, he mahi tā te wahine?
6: Ai.
1: E tika ana?
6: Ai.
1: Ki o koutou whakaro me utonu ki era?
6: Ai.
1: Era tikanga?
6: Ai.
1: Ai. Kei te ahu pēnei tō kanohi riria, te aha. Kare koe i te whakai?
3: Nei wā, ko kore nā, kei te kōrerau mō ngā tangata kei muri e mahi ana i te kai. Ki etahi, mā ngā wahine kē e mahi i te kai. I nāia nei, ko te aha kua tamariki, aha kua wahine, aha kua tāne, aha kua kui, kuraua, ka noa ka... He wāhi anō kei muri i te kihini mā rātou.
1: O te katoa.
3: O te katoa.
1: Ka pai. Hei kohu ki mā koutou, mehemea ko te reo te waka hei kawe i ngā tikanga, ko ngā tikanga te waka hei kawe i te aha. Amuri te whakatā karongo tātou ki ngā whakautu a ngā tauira o ako ki te urupau namunei. Hoki mai ako ake nei.

0: Eiri ana te uru paunamu ki te tarāwhare, hei whakautu mā tātou. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakaaro o ngā tauira. Tēnā, ko te pātai, Lewis, ki a koe te tuatahi, ko taku pātai i whiu atu i mua i te whakatā, mena ko te reo hei kawe i te tikanga, he aha te tikanga, ko te tikanga hei kawe i te aha.
1: Ko te tikanga pia hei kawe... Ki oku nei whakaaro, me haere ngātahi te reo me te tikanga. So, me kore ake, ko te tikanga hei kawe i te reo hoki. Nārunga i taua āhuatanga, me haere ngātahi te reo me ona tikanga. Engari, te rāpia anō, mā te tikanga anō e kawe i te iwi, i te mea, ki te mōhio i ngā tikanga, ka mōhio te iwi.
0: Mā ngā tikanga e ārahi te iwi.
1: E ārahi te iwi, ai.
0: Mā te iwi e kawe ngā tikanga. Ai. Francis, e whakaaro ou?
2: Tautoko katoa au i tōna whakautu. He tika e pāna ki tō pātai. Kia hono ngātahi wērā kaupapa. Kia tūtuki pai te reo me te tikanga. Kia hono wēnā āhuatanga.
0: Kia tutuki pai.
2: Ai.
0: Ka pai. Pehea tēnei whakaaro. Ko te tikanga hei kawe i ngā mā tāpono me ngā uaratanga o te iwi. Ai te mōhio koutou ki era te tikanga o era kupu, ngā mā tāpono me ngā uaratanga. Ko era ngā whakaaro kei roto i te whatū manawa. E whakai ana te iwi katoa, e whaihua ana e rā kaupapa. Pēnei te manaaki, he mā tāpono te manaaki i roto i te ao Māori. He nui tērā, te mana o tērā āhuatanga. Kia tātou, nērā, kia tātou tūpuna. Ko ngā uaratanga, ko irā hoki ngā whakaaro hohonu kei roto i a tātou, hei ārahi i a tātou mahi, aroha, mo te whenua, e rā momo kaupapa. E hono ana i a tātou ki a rangi nui ki a papa tuānuku. He mā tāpono, he uaratanga katoa e rā.
2: Kia ora.
0: Tēnā koutou. I roto i a tātou tikanga, he nui te aronga ki te manaaki manuhiri. I roto i ngā karanga me ngā whai kōrero, ka tino whai wāhi ngā kōrero tūhono i te ao kikokiko ki te ao wairua. He tohu katoa e rā i ngā mā tāpono me ngā uaratanga o te iwi. E hara mo te oranga o te takitahi, engari hei oranga mo te takitini. No reira, ko te rerenga kōrero o te rā, ko te whakakāhoretanga o tēnei kei runga i te mata, mō wai aua wānanga, nā te kuia te rā kōrero, he aha te kupu e hunāna ki muri nei. Hei whakakāhore.
3: Ehara.
0: Ehara. Kia tirohia mena kai te tika. Ehara mō. Ne? Mō wai, ehara mō. Tūhoe, anahe. Engari mō te katoa. Nō reira, kia tirohia e tātou etehi anō tauira. Nāku tēnā waia, e hara nāku tēnā waia. Nāku tēnā waia, e hara iāu tēnā waia. E rua ngā huarahi kataia, kai te tika ngā mea e rua. Ko etehi kai kōrero, kai te whakapono, kai te tika ake tētehi i tētehi. Ko etehi kai te whakapono, ko tēnei e hara iāu, te rerenga tika ake. Engari, he nui tonu ngā kai kōrero matatau tonu e whai ana i tēnei whakatakotoranga, e hara nāku. Nō reira, ko tāku ki a koutou, e rua te tikanga o te whakakāhoretanga nei. Mā koutou e whiriwhiri.
1: He ha te rerekētanga. He rerekētanga tō te rerenga tuatai ki te mea tuarua?
0: Karekau. A tikanga nei, karekau. A kupu, koera te rerekētanga. A kupu noaiho. Engari, ko te wairua o te kōrero he orite. Ko tāumahi he hoki ki tō iwi, ki te whakarongo ki ōkau mātua. He aha te rerenga, te whakatakotoranga rānei, ka whakamahia e rātai. Mo te nō, e hara nōku, ka kite koutou, he rite tonu, whakakāhoretanga. Ahakoa ā, ahakoa ō, i te mea tuarua nei, e hara iāu te nā waka. Nā koenei whakakāhoretanga, e hāngai ana ki te nā, ki te nō, ki te mō, ki te mā hoki. Mehe mea ka whakakāhoretia e rā kōrero. Māku tēnei āporo, e hara māku tēnei āpuru. Nā ue nā ki, e hara nāku e nei ki, e hara iāu e nei ki. Ne? Ka pai. Kāti, ko te mahi hei whakau i tērā, kei a koutou tetehi papa, kei runga i te papara, etehi kōrero e pāna ki te kīngitanga. Ko te pātai i tukuna, i te wā i whakatūria i te kīngitanga, ko koe hei kīngi, ko wai rānei hei kīngi. Nō reira i huri haere ngā rangatira i te motu, ki te whiriwhiri ko wai hei kīngi mo te iwi Māori. Kia mutu ai ngā pakanga whenua, kia tūpakari ai ngā iwi Māori i raro i te korowai o te kotahitanga. Nō reira tirohia ngā kōrero rā, kōrerohia mai tetehi rangatira me āna kōrero, me āna whakautu ki tērā pātai. Kia paku wānoiho hei whakaro ake.

0: Hapai, tēnā, ka tīmata ki tēnei pito, kia kōrua riria kōrua ko Francis. Kōrero hia mai ko tahi te rangatira me tana whakautu.
1: Te heuheu iwi kau, tana whakautu. O taku koha noa ki te iwi, he kōkupu, he kōura me te kōaro.
0: Ai. Nō reira, kei roto i tana whakautu tana ki, kaore au i te hiahia i tēnei tūranga. Tūranga. Ko aku ika kei roto i te moana nei, he iti noeho. Kāre nui ana, hei whāngai i ngā iwi Māori katoa. Ne? Ka pai, tetehi anō?
2: Te kani a Takirau.
0: Ai.
2: E hara a Hikurangi te maunga neke neke.
0: Ka pai, nō reira he whakai tērā, he whakahērā nei tērā, i tērā tono. Ko ia hei kīngi?
3: Kao.
0: Kao. Kāre i te whaka. Kai. He tangata anō, he rangatira anō?
4: Te hāpuku o Kahungunu, kariro i a pane rūru te whakahe e hara māku.
0: E hara māku. Ana, i runga i tana kore hiahia ki te kawe i tērā tūranga ka ki ia e hara māku. Katoa ērā he momo whakautu rereke, wairua rereke anō kai roto i ērā whakautu, ne? I ngā whakautu o ēnei rā. Hoi anō, waiho i tērā kaupapa ki reira. Kei peta haere te hine ngaro me tā te manawa i konei. A muri ake nei, ka kuhu ati tātou ki ngā mahi whakau. Hoki mai anō i te mea, he mahi ngahau kei te haere.

0: tau mai rā. Koinei te wāhanga tuatoru o tā tātou hōtaka. I roto i tēnei wāhanga, ka waihanga tia e tehi horopaki, e tehi kēmu rānei, hei whakamahi i te whakatakotoranga o te rā, e uai ngā whakamārama i aua whakatakotoranga ki te hinengaro. Ko tēnei mahi e hoa mā, he mahi whakaari. Nō reira, kua tau mai ngā tokowhā ki roto i te whare o ako, kei konei ngā pirihimana i runga i te moana. Kua kitea e rāua tetehi pauaka ki kī ana i ngā taputapu kua tāhaetia e tetehi o koutou. Ko ai te nana kia tāhae, ka mōhio tātou, ā ko ake nei, kei ngā pirihimana, te roa ngā ake o ngā pātai, ka ue wareware, ā, o, me te kupu ehara, hei whakakāhore.
1: Kia ora. I kimi māua i tēnei pauaka, i whānakotia tētahi o kaitai. Nō reira, tuatahi, ko ai koe.
2: Ko tamarākau taku ingoa, no te teko.
1: No te teko.
2: Ai.
1: Ko ai koe tō hoa i tō taha matau.
3: Ko whare mi... Ko wahine mīharo ahau.
1: No whea koe.
3: No te rangi.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
4: Ko rōpata ahau. No te whare hanga whare.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
5: Hau, ko kāpene pīhuka hau. Nō runga i taku tōku waka i runga i te moana nui ākiwa. Hau.
1: Kia ora, mā tōku hua tēnei. E kōrero atu ki a kaitai.
6: Nō ue nei hū tamarākau?
2: E hara nāku ue nā hū.
1: No.
2: E hara nōku ue nā hū. Aroha mai.
6: Mehe mea e hara nō, nō wai.
2: Nā, mā, nā, mō, mā,
6: mō. Ko pē pēa e koro.
2: Kōpata pēa.
6: Nē? Nō ue nei hū?
2: Mā.
4: E hara nōku ue nā hū. Mō, wahine, miharo.
6: Nō ue nei hū?
3: Nōku e nā hū.
6: Tēnā hara mai ki te tiki.
1: Hara mai.
0: Ka whai, wahine miharo. Ah. Hoke atu.
1: E rōpata te kāmira.
4: Ai!
1: Nā e tēnei taputapu e pū tangata?
4: E hara nāku tēnā pū! Nā tamarā, mā tamarākau!
1: Nā e tēnei tamarākau, tēnei pū.
2: Ai! Ai!
1: Haramai ki te
2: tēnā pū!
1: Haramai ki te tiki.
0: Ai, pū, ā, ka bai.
6: Nā o tēnei hama, wahine mīharu?
3: E hara nāku! Tēnā hama, rara! Hama!
6: Mehe mea, hara nāu, nā wai kē?
3: Mā! Rōpata!
6: Nā o tēnei
3: rōpata!
4: Nāku! Tawa hama, rara!
1: E wāhine miharo. Nau, nau tēnei huari.
3: E hara nāku! Tēnā huari.
1: Mehe mea kare nāu.
0: E hara nāu.
1: Ai, mehe mea e hara nāu. Nā wai tēnei huari.
3: Nā, mā.
6: Kāpene, pihuka, pihuka.
3: Kāpene, pihuka. Ai!
1: Nau tēnei huari, kāpene, pihuka.
6: Ai. Nā ka kēnā, ai.
1: Haramai ki te tiki.
0: Mātaku ana, kāwene piruka, aha koe mene mene ana te kanohi.
6: Nō tēnei motokā rōpata?
4: E hara nōku tau motopaika, nō waine miharo.
6: Nō tēnei motokā?
3: Nāku tēnā, nōku tēnā motopaika.
6: Haramai ki te tiki.
0: Kei te mōhio tātou no, ko wai te nana kia?
4: Karekau!
1: E mōhio ai ngā pirihimana ko wai te nana kia. Nō wai tēnei ringa. E rōpata, te kāmira nōa i tēnei ringa.
4: Mō kāpene pihuka!
1: Ah, ko kāpene pihuka
0: ko te nana kia. Ko koe te nana kia, nōu tēnei ringa.
2: Ala mai.
0: Hari aki te whare, here here. Nō tua whakarere te reo Māori, nā ngā tūpuna i tuku iho mai ki a tātou, hei tiaki mā tātou. Engari, e hara i a tātou ana. All the best throwbacks, 90s and more. One hit at a time. Aotearoa Tour.

0: O reo Māori i kā tuku, waiata Māori ka rere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: A tūtaki o ngā maua kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tūmai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko kingi taurua tēnei naumai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga, ko te marae e tūmai. E tapu ki a ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua tiai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Hoi ko te maunga nui ki a ngai tūhe ko maunga pohatu e tūmai rā i te puko o te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāwhiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui a araho, ko tai a arahia, ko hikurangi. Tu atu ngā kāinga i waikare moana, ke ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tūhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai, ia toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro iho rā ki raro, ā ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā, ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero māum o te teho ngā papakāinga i whakahuahua tiara, ara tāne ātua. Nā rira e tai ārahia, a kamārama mai i tēnei papakāinga tāne ātua.
3: Ko te tipune koero tia nei tāne ātua, nō roto i te waka o mātātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea hononane. Nā ko tāne atua

0: tik ki ko te whakapāka ngā he tangata pēne i a tāua nei, engari ko te nuinyo rātau he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nāiwi. Nā, ka uru te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te āhua o te whenua, te tohi haere i te whenua, ke pai ai hoki te haramai a teiwi. Koe nā te haere tanga a tāne atua. Pēnei ana te tahi kōrero nei, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru, ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangiora. Koe nā kōrero e kingi, nō roto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangiora. He kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki Mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rani a ki te uruwera.
1: Ae.
0: Nā, ka whakaaro ke koe mō tāne atua a akati, ka whakaaro ke koe mō ihenga o te arawa waka, pērā no hoki tāna mahi, ne, nānei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingoa ki roto i te takiwa e rānua tāne atua nā he maha o tātou tīpuna haere ne i haere i te tohi i te whenua anā ko tāne atua tēnā i haere ne ki te tirotiro anā katahi ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe ki te huiarau anā i reira ka waiho haere tia i anā tamariki ki nā mauna. Nā ko ēnei tamariki he tipua. Nā ko rātau i huri hai puna awa, hai toka. Nā ka ietahi wā nei mākoe ki atu ke a koe ka pikipiki mātau i tō mātau tipuna awa i ao hine mataroa. Te wahine a tāne atua. Nā kua kite koe nā ariā, ne? Ariā hine naro whakaaro nei o ēnei momo tohu. Ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne a ko hini ko te tamahine a hine mataroe. Anā, kei reira, ka mai tāne atua ki ruatoki, ka piki whakaruna koe. Ko tai atu koe ki tētahi puna awa, ko ngā mahanga tengua, e rua nā puna awa ne, ko kanihi a rāua ko ohora. Anā, koe nā nā tamariki, o etahi o nā tamariki, ne? Amen. A tāne atua. Anā, kai tuātu, kai te awa o whakatoro, e taki wāno kai tuātu o ruatokira, ko maua o hou, he awa anō tērā. Anā, ka tahi koe ka kuhu haere atu, anā, ki maua pohatu, i tāne atu, anā, kai ea, o rongo o te māuriuri. He tani whā tērā, kai roto i te tahi puna, e nohoana. Anā, ka tahi koe ka tai atu, tēnei tanga tipuna hoke a tāne atua mauhari ana kuri ne. Nā ko nā kuri ne, ae ara ko nā kuri ātau e mohio nei te kuri tipua ene. Nā, ko te taone e tū mai rā tāne atua inai ne, he mea tapa kiaia. Nā, ko tētahi o tēnga, tētahi ingoa wana kuri, ko ōtara hioi. He papa karāhe nei. Nā kai tāne atua tērā. Te taone tū maira i nāia tunune. Koeira tengo o te tahewana kuri, ko otara hioi. Eki anō ki o mātau pakeke.
1: Ae.
0: Koeira ake tengoa ake o tāne atua ko otara hioi. Weno, nā ka hi koe tāua. Nā ko te tahewana kuri ko mariko. Nā ko tērā kuri kai roto i te tahi puna. E nohoana ko te tahi puke mauna. Kai roto te uruwera o te purenga tengua. Nā, he tamaiti, he tama tāte tipunene i tāte purena. Nā, ko tana ingoa ko okiwa, ko te okiwa. Nā, ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa. Nā, kai te tino mōhio nā uri o te kai. I nā tahurua ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa mai te awa o ohine mataroa. E hau mohariki. Nā ka heke mai ana mai whakatāne, a ki ruatoki, ana koina te hā o taua kuri nā te okiwa,

0: จตานนาเฮตานิฟานาโกรานายูวีโกรานาโคเรโรเอกินนาโกราเตตานเนชัวเอโคเรโรเทียนเนอินายะเอมานาวาฮินเนโคเตโคเตฮัวเปียโคนาฮัวอิปุตายานาวาฮินเนไอโรโตเองาโคเรโรทุกุยโฮอาเตวีปุปุริไฮรานะเฮตโตคาเฮอวาเฮราคาวเฮฮัวราฮิเฮฮีนาวเฮกาคานโดana kua wa kōrero katoa rā kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka ki te waiata ana pēnei tēnei kōrero atu neau ki a koe e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōkuhu ētia nei aku mata to te one ki tōna ringa ne, nā, ki te ata tātari tiata wa kōrero rā kua kikite kua rongohia nā kōrero nā mahi ne ki matahi ki te hikitanga o te hitanga o nā whatu o te tipu nene koirā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atue enari ko te tino take o te tipu nene he tipuna, he tipua nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi o nā maunga kōrero rākau awa koirā tōna tino ariatanga
1: pepeha e hoi angai ana ki tēnā rangatira
0: he pepeha e pāna ki aia ki ana tamariki ki ana heke pēnei kia whakārua ke nea hau nā mahanga o kainihi rau kōhora he pepeha no tēnā kai reira tētahi kōrero e ki ana kai apu nei te mata keho keho matatuhi te titiro ko hui te rangi ora nā koe nā kāinga i kitea i titiro he aia i tapai aia he ingoa kia puta i roto i e rā whakārotanga nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri a te mariko a te okiwa me tana otara hioi ne nā puke nā mauna me tana tamaiti arongo te mā uriuri he tamaiti ano hoana i roto i te kōkōwai he rau tangata me te kōkōwai o te puta o te whakaro ne. E rā momo whakaturanga o nā kōrero e pāna ki ai me nā kōrero ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa e pāna hoki ki te honona o te tangata ki ana kai ki ana whakaro ki ana honona ki te āhua o te ao Māori i te rawa nā māra kai nā wāhi e mohi o te ana nā tohuna ka whakaro ake hoki kai tua mai o roto rugo ko tērā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatohea i roto anu i ērā whakaro ka puta nā kōrero mō tāwhaki ka puta anu hoki nā kōrero e pāna ki nā whetu ki te mangoroa ki roto i nā nārara ki nā waka ki te pauā kai ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero ne.
1: Ora.
0: E tahi o nā momo kōrero nari ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau e maha nā wāhi me te hono hoki kia toi te huatahi ne toi kai rā kau i runga i era ngā hikoitanga a tērā tipuna tai atu hoki ki te nō muri rawa mai hoki ko tūhu e pōti nō muri rawa mai a tūhu e pōti
1: oh why.
0: Anare ko te tipuna nei ko te kōrero mona ko te kōrero tono mō toroa ne tuatanga o era momo tipuna i a rātanga anare ke hoke ke tāua ki tāne atuana ko ira pia te āhua o te riri kai roto i a mātau ko te takatakahitia ko te whakanaro atu o era kōrero e kia na hoki roto i nā kōrero koinei nā kōrero ka kare naru.
1: Ae.
0: Kare naru. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho I ngā whānaura, engari ko te maukino hoki I ngā kōrero. Wira te, wira hoki tēnā kōrero, kai roto I te tawa mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo o tutuna. Kai rira te tahi kōrero e kīpē nei ana, tūtara kauika, ne?
1: Ae.
0: Tūtara kauika. He tani whā no te, no te no hine moana. He tohora. He taitiaki.
1: Ae.
0: Una iwi. Ana koe nā tāne atua. He tūtara kauika. He kaitiaki no nā iwi.
1: Toe te huatahi. Koe kia nga koeiro ia humaia I Hawaii ki koe ia tētahi tangata tūturu I tae mai ki Aotearoa ne?
0: E aira ki te kōrero mahara noa kia nā hau e kingi. Tēnā mena kotahi tētahi tipuna e hono ana ki a tātau katoa ki nā iwi o te motu a hui rā tētahi ko toi kai rākau toi te huatahi ne kai roto o ruāto ki tētahi whare kai reira kumea ko toi kai rākau tunu tengua ki te haramai koe ki roto rangi tāne ne ko te kōrero ki a rātau ko toi kai rākau ko toi matuake pēne ai te kōrero ko toi matua te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua te tipua koko tiko mata te rono mata tūhua te pūwhara ki kāpū te rani nā ko kāpū te rani tērā kāinga tērā pā pātahito kairunga ake I te taone o whakatāne I ienera
1: Ai.
0: Te tai e tuku I ki whakatāne nā kā kite koe, nā kā rātu tērā pā, ā rātu ki te moana, ki mautoho rā, ki paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi o nau ki tātau I haramai kē, a toi kai rā kau ki kunei, ki te whai te rapu, tiki mi tāna mokopuna.
1: Ai.
0: Ia whātonga, I naru ai tāna mokopuna. Anu, Koeira katoa nā hono nā e, o te ara tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto ienei rāne. Anā, koeira te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Ki koe tia te whenua, ne?
1: Ae.
0: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Tauā tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koeira, te tipua kokoti kō mata te rono, mata tūhua te pūwhara ki kā pūterangi. Te tipua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tātā. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō rangi tāre ne, Nā toi kai rā kau ko rongo ueroa, nā rongo ueroa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, kona iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putāno te tahi, ko whātonga. Nā ka putāno te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēna. Ko tāua tēna. Te he hono nā katoa, enei kōrero a tāua, ki tērā kaupapa o te whakātūranga, o te whakaaro o te tekau maarima o whirina anuku. Koe nei kōrero e kōrero nei tāua e pāna kia tāne atua. Koe nei te mea kia nei e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence o he pānga tō te tangata ki te whenua I runga I nā kōrero tukuiho. Ko te taupatupatu hoki I roto I nā mahi raupatu nei, Ko te heau nā kōrero kai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi I whakakautia e te tangata I aia I rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua kōrero noiho nei.
1: Ai.
0: O te heau e nā kai te mana. Engari, e mahara pai anā ugi roto I tētahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei, Chief Justice, tai haku rei jury.
1: Ai.
0: Edi. Nā, kia nā Edi roto I te tahawana tuhitui. Iaia e nohoana I te haikai whakaupua mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei, e tai kōrero, e takatoa nai roto i te i nā tuhitue. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui, i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenuara i te awa. Nā, a whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēne ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Eddie Dewey, ka tahi ka titiro i taua kōrero ra, ka me atu ki nā kaiwhakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata nea ia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāwe ati jurisprudence, e ture, common law. A mea tēnua e iri roto i wana whakariterite. E hara i te kōrero noeo, he mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o te rā iwi, i te rā wahi. Nā reira, ko ina te honona ki tō kōrero, he honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki a ke hoki tāua ki te tahi anō kōrero, mēnā tātau ki te titiro, i nā momo tuhituhi, ne? He hokinga mahara. Ai, titoa e hemi potatau, whakapukapuka hea tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau i wa te kaumātai. Nai, kōrero ana tēnei kaumātua hemi potatau te āhuatanga i aia tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tana mini ta hoki roto i te hāhi peripetini ana, ne? Peripetini ana.
1: Ae.
0: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu i a tāua ne.
1: Ae.
0: I a tātau ne. Nau mena koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua ne, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana ko ira te reo kai roto i taua pukapukara. So, ko inei te pai ki au o te tuhituhi na te mea o era momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga. Hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te whakatipuranga.
1: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua.
0: I te wā o te, te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero, i kauhautia e au ki kone. Ko enei tau nei, nā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātou i te pūtake nui o te reo Māori, ai te hahau tātou i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātou nā kaupapa tōraka pū, kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, tēnā kokona hine naro nā kaupapa ariā nei, kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani, i nā kaupapa hāngai kia tāua. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu. Te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kira. Ko te mea nui he tangata, Ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia, ne? The realization of Māori advancement and progress.
1: Ai.
0: Me te whakapakaria te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe ki ahau, pai te pēhea tātau i nāene. Nei pēr te whakautu, me kōrero tau ki roto i te reo Pākehā ka whakamāori ai e tāua, that the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapōrua nāu ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari i kai roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori i nai, te tātari Māori, kai te pakari haere katu, I te mea hoki e kingi, Kei te pirangi tātou ki te whakapakari te aho tā tātou noho, tuatahi. Kei te pirangi tātou ki te pakari tō tātou tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kei te pirangi tātou ki te tuki pai te kōrero tuku iho, ki te pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kei te pirangi tātou ki te tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kei te pirangi tātou ki te takahi atu ki te tuwhera nā kuaha o te mātauranga, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kei te pirangi tātou ki te kaha ake tātou i roto i nā mahi tōranga pū. Nā kei te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou, kia mutu tā tātou, maukino ia tātou, tamariki, maukino ia tātou i roto i nā mahi, here here, kia aro kaha tātou kia tātou, tikanga, me te kawa, o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā, ki tēnei tāwei nanahi nei kingi, i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
1: Ae.
0: O, mamae pai te nākau. E toru tāngata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
1: Ae.
0: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero. E ki mai nei koe kia, kai te ahu pēhea, tātau, i roto i enei rā. Keau nei e kingi, kai tua mai, kai tua nuatu.
1: E kapia kei tātau a hōtaka. E tuku atu nara i te rā kau haka moi miti kara kia ngere raini. Noho manai wātau a take i runga i te rangi Māria. Nā re rake i ākoe te rā kau.
0: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Hei rā i hua nā hoki nā kumena ki a mātau roto i te mate. E te atu e whakaurane i a mātau katai mai hoki nā wai ki roto i a mātau rā kau. Hei rā mātau tangata i whakarere a i ākoe. Au e te ari ki turonga mai tō ringa matau he pōmo mātau. Tō weiru e tapu he whakamāra mai a mātau nā tō tāu te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau o i hukurai ki te muru i nā kaupapa. Te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hine naro mātoi. Hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, mo te tauhau, mo nā tauhau, e hikoi mai nei. Tūturu whakamaua kia teina, teina, haumi e
1: hui. Uie, tae ki e. Ngā mihe tuki a koe tai, ka koe rotau a te wā, tēnā rā koe, koe rau mai kia hau. Tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. E te iwi koe ara tērā, ko te koroke neko Professor Tai Arahia Black, o ngai tūhoe. He koe roa nei amo te amo tāne atua. Nāri rako atua nau, a tērā wiki ki rungano i te tahi o te maunga kati tiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Tērā wā, hakarongo meno kia hau, e tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko kīngi taura tēnei, tēnā koutou, noho ora mai.

0: ai koe ni te katoa ngā tīma, ki te pakanga i te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o Puku Hoe.
1: Wairua! Wairua!
2: Te venua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
0: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou rewa rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
4: Tēnā kaita.
0: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koe tai te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
4: Your time.
0: Ka wai pātai kiaia, ko wai tētahi ka i tākoro whutupōro i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
5: Ako maua i o rātou pēr.
0: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ta ti tiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hāne ake nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
6: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui kai ariki.
0: Kā pai, tātere, ki te hoi.
5: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
6: Ai, nāku i whakatika.
5: Pere, matapuputu.
0: Karapia.
4: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki.
0: Taia, tōna au taia nei. Teiria.
7: Tū ngau ngau ana mātātai ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
4: Lawe, tērā
0: tērē. Tārē i tiro rongo, wēno.
4: Lawe, tērā tuahine.
6: Para, para.
0: Kimo.
8: Tū ngau ngau ana mātātai ki ngā mātāpuputu o te aparunga. Ha, kau kūpapatanga whakaparawai o te whakapuhi ariki.
0: Tērā koe, Kimo.
4: Kia ora, kia ora.
0: Tērā koe. Patara, patara.
8: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te tāpapatanga. Ah, whakapara wai o whakapara pui kai ariki.
5: Whakapara.
6: Whakapara.
5: Kaura tatu wau. Tata.
0: Oh, tatara wātu nei. Weno, he kemi anō kai te hāre.
6: Pirei kui aku mō.
0: He ha te aha kui nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, ko pātara, hae mai.
6: Te tangata reo irirangi rā. Hia kaha,
4: kōrua.
6: Te tangata reo irirangi rā, ka le tātou te moio ki tāna iwa. Oh, kei te rongo ami ko nai.
5: Kei te rongo nei, Waikato rāno.
4: Ready? Kare tau.
7: Kare tau.
4: Pui. Kai.
7: Kai.
4: Pene.
7: Pene.
6: He pai tēnei.
4: Pātara.
7: Hea?
4: Pātara.
7: Pātara.
4: Tātua.
7: Tātua.
4: Hiko hiko. Hiko hiko.
7: Hiko hiko.
4: Rehu rehu.
7: Rehe.
4: Hu rehu.
7: Rehu.
4: Rehu.
7: Rehu rehu.
4: Puka puka.
7: Puka puka.
4: Mā iko iko.
7: Mā.
4: Iko iko.
7: Hiko hiko.
4: Iko iko.
7: Iko. Mā iko iko.
6: Kapai.
4: Pio pio. Pio pio.
7: Piro piro.
4: Pio.
7: Pio pio.
6: Kapai.
4: Mā reikura.
7: Mā reikura.
4: Tū wiri. Ah, tū wira.
7: Tū.
4: Wira.
7: Tū wira.
4: Kapai.
7: Tū wira.
4: Ha kere kere.
7: Ha kere kere.
4: Fuhi. Manawa wera.
7: Mata.
4: Manawa.
7: Manawa.
4: Wera.
7: Manawa.
0: Ka pai tēnā ko.
4: Whakawhiti. Whakawhiti.
0: Ane, teiria. Ane.
5: Ko awe kupu anō. Nā ka, awe kupu anō. Awe kupu anō.
0: Ka mai, kia tēnā. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai taihua, taihua.
4: Pura ini te wai. Tamohia a...
7: Whakatieke.
4: Whaka...
7: Tieke.
9: Tieke.
7: Mā koha koha.
9: Mā koha koha.
7: Mā koko.
9: Mā...
7: Mā...
9: Mā...
7: Koko.
9: Toko.
7: Ko. Ko.
9: To.
7: Hakorea. Ha.
9: Ha. Ha.
7: Ko.
9: Ako.
7: Ha.
9: Aho.
7: Inu. Inu.
9: Inu.
7: Korokoro.
9: Inu korokoro.
7: Kauere.
9: Tau.
7: Kau. Ke.
9: Ke. Kau.
7: Kauere.
9: Kauere.
10: Kauere.
7: Tai āpure.
9: Tai.
7: A.
9: A.
7: Pure.
9: Pure.
10: Kauai.
7: Piro.
9: Pi.
7: Pi. Piro.
9: Piro.
7: Re. He.
9: Re.
7: He. He. He.
9: Piro he.
4: Piro he. Ai.
7: Piro he.
4: Ma he pera piro.
7: Ha kiki.
9: Ha.
7: Kiki.
9: Tiki.
7: Ke, ke, ke.
0: Tēnā kōrua kua mutu.
10: Oh, ai
0: tai atu. Kōpau te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Ki mō, āre mai.
4: Nāwe, nāwe, nāwe.
0: Māre. Tō mai.
7: Hei, ka mai.
4: Kuarite.
11: Tohora.
9: Toka.
11: Tohora.
9: Tohora.
11: Tohora.
9: Tohora.
5: Tohora.
11: Papa Moana.
9: Papa Moana.
11: Tanifa.
9: Tanifa.
11: Ika tere. Ika. Ika.
9: Ika.
11: Tere. Tere. Ika tere.
9: Ika tere.
10: Hū hūnu.
11: Hū
9: hūru.
11: Hū hū nū.
9: Nū. Hū nui.
11: Nū.
9: Nū.
11: Hū hū nū.
9: Hū hū nū.
11: Hū hū nū.
9: Koni tuku!
11: Tata! Tata! Ai!
0: Ana tonu!
11: Ai he. Ai he.
9: Hakari!
11: Ai he.
9: Ana hera!
11: Moana.
9: Pohara!
11: Moana. Ma. Ma.
9: Pa.
11: Ma.
9: Pa.
11: Ma. Moana.
9: Mohara.
11: Moana.
9: Mohaka.
11: Moana.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti.
5: Anei
0: kipo.
4: Ka kaha ake.
0: Karaitua e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
5: Pai.
0: Karawhia.
9: Mauri.
11: Pauri.
9: Mauri.
11: Mauri.
9: Mauri. Mau mau.
11: Mau mau.
9: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
11: Whakapiri.
9: Ai. Haka. Haka. Apataki.
11: Ipapa.
9: Apataki.
11: Apataki.
9: Ai.
11: Apataki.
9: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
11: Mate, mate, aone.
9: Poi.
11: Poi.
9: Poi.
11: Poi.
9: Tūturu. Tūturu.
11: Tūturu.
9: Tauoranga. Tau oranga.
11: Tauranga.
9: Tau oranga.
11: Tau huanga.
9: Tau oranga.
11: Tau oranga.
9: Kamai.
11: Tau oranga.
9: Kai. Kai.
11: Kai.
9: Ai. Angi tū.
11: Ariki sū.
9: Angi. Angi tū.
11: Angi tū.
9: Angi tū.
10: Hai
9: hai tia.
11: Hai hai tia.
9: Inu.
11: Inu.
9: Piu piu.
11: Piu piu.
9: Angi.
11: Angi.
0: Ah, tēnā ka pai, ka pai e noho. Wano e wama hai te wā hanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wā wairua ngā hukane kore. Wano hai te wā hanga tuarua, he wairua tātā whaenga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi, kāre he toa i tau orite, nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohea te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori.
12: A nei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
5: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reo i rirangi Māori? Iara, iara. Heru kahu noho wēne, heru kahu noho wēne. Whakarongo mō rai kwenak me koera tō mahi.
11: Wātea, wātea.
5: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kā reho ki te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ki te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kā re ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kā re tai te kōro mō taku teihana, ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo i rirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noho te hoati muni a te māngai pāo ki ngā reo i rirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo i rirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarinei anai. O anei, kia mai, ko orahau. Ko orahau te rākawa te pākea.
6: You are nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā. Me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahoki a mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahoki a mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātai waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
11: Kōrero.
5: Tāpuki hie.
7: Nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri rātai ki o rātai na wāe a pukoro. Anā, ko tikina ti ngā pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kautau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
6: Pēngā kai mātua. Ko rātou te te wāhanga nui o te iwi.
7: Koe te mahi o te moko puna.
5: Taki mai anu te pere hea.
6: Pēngā kai mātua.
7: Hoi anō. Huri ki teihana kē.
11: Te hea reo airirangi.
12: Ko taki te pere.
5: Huri ki teihana pao ki te rāta Māori.
11: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero, kautau tino whakapono ana kautau ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o a kautau tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei rā, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taumata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae, kā re etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku, ai ohorere, me whakarongo pia rātou, ki teihana kē, ki reo irirangi kē. Kia ora.
6: Kia ora te reo irirangi o Tainui, kōrero.
11: Tō tei ake.
13: Te reo irirangi. Ngā te take o te huna, tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
11: Me noho koni ki muri.
13: Hei, tā take me pēra. Ai, tika ana me haro mai ki kore kakātū i te Aotearere ua o tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata. E hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Ka tāi noi o te prawa. Hei, aha te pata.
14: Tō wai mari.
13: Kare tāia te hokopata.
14: Te kāinga tōne.
13: Kare tāia aku tamariki te kai te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te pāinga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi te teihi huarahi pai he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
14: Kōrero.
13: Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoa nei rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
12: Kia ora.
13: Tēnā koe. Kia tika, kia tika.
12: Tātou, au, kimo.
13: Kia tūturi taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga, i tō wāia mātakitaki ana, i te tewi, ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo, i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako. Ia iwi, ia rui, ia rānia, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
12: Kia ora rawātū. Kia ora pānia.
13: Kōrero whāpāns.
6: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
14: koe. Ha, mā moe ho.
6: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira, me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe. Kaore he take o te reo irirangi. Hoki mai ki te taha. O te pono me te tika, te māramatanga. Āmine,
14: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kai te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma māma, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wākotahe. Kīnei o Tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori whakahuahua nei koe, flavour, reo irirangi Māori.
13: Aha, tira, nei.
14: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pawaka whakaata, kā rehe take o te
13: reo. Kāpēhe, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
12: Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anoe hika mā, te tāe te pēia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru.

0: kōrero tahi kia māua ko tukuhua tāne, tāna hihia kia ū te wahine ki tōna whānau. Kei iaia ngā wahine, hei awhi iaia kia mahi au e nei mahi. Nā, kauia kōrero mai mō destiny. Ko māua ke ko moka i kōrero mō destiny. Nā, e hau e nei mahi. Nē. E aha oe nei mahi. Ko te rōpū me mahi te mahi mō ngā whānau. Kia ū ki te whānau. Nā te mea a tātou māma nāia nei e kōhorua nei warātou tamariki. Ko tērā te kaupapa o te rōpū e kite ana hau. Nā e mahi ana te wahi nei oe nei mahi. Ko whiwhi e te tahi pūtea mai ia te minita mo te whānau ora. Nā, kia hau nei, ne, tērā pūte, whānau ora, mā te rōpū wahine Māori anō e mau tērā kaupapa. Hara mā tāri ana, mā te rōpū wahine Māori toko i te ora.
1: Kia ora.
0: Nā, e pātai ana hau ki ngā rōpū wahine Māori, ngā mema. Kei hia te prehetini, e rongorongo ana hau, e āhua mā wīwi ana. Kei hia tōna prehetini tuatahi, he kai kōrero mōna. Nē, nā, mea nei mā wīwi ana ia, kōrero mai. Nā, me te prehetini tuatahi nei. Kōrero mai wona whakaro, nā te mea kia hau neina, te rōpū wahine Māori toku e tō ora, ka taka ki ngā, ka taimaha, ka kore taia e rātou ki te piki ake.
1: Nā
0: te mea, tēnei wā he wā tino e taimahana ki ngā whānau. Nā, tōku pātai tuatahi kia hana rāua ko Brian. Nō hea kauru? O, nō Maniapoto. Taku mātauranga, nē, ko tērā te kōrero tuatahi mā te tangata. Kia mōhio koe, nō hea we nei tangata. Nō hea. Kia hau neina e takahia na rātou te mana o Maniapoto. Haraia rāua. Hara ko destiny, tō rātou mea e kinoana, ko Maniapoto ke. Nā te mea, i puta mai e tahi wahine tino mōhiona hau kia rātou no Maniapoto. Nā, takahiena rātou te mana o Maniapoto. I mahinge te tahi mahi e te rōpū, ne, mō te oranga o te wahine. Nā, tērā kaupapa, nā Elizabeth Murchie i mau, tahi o ngā prehitini, ngari ko mātehu, ko mātou i muri iaia. I mātou i wake i te mata o te whenua kia rapuhia ko wai wenei wahine. E hihia nei mātou, kia mōhio mātou ki wā rātou oranga. Ka kite mātou wa tātou wahine kōtiro hoki, ka nui te mamae, ka nui te māwiwi. Nā ka kitea, ne, mā te Māori ano e rapu wa tātou iwi ano. Hara mā te Pākehā, hore kau wa rātou Wairua, Aroha, hore kau wa rātou Wairua Manaaki, hore kau wa rātou Wairua Rangatiratanga, mā te Māori ano e mahi wenei mahi. Nā te rōpū anō wenei kaupapa i mahi. Ngari, nāia ne ko awangawanga hau, kei hea rātou e mahi anō. Kono hau kia kite no o te rōpū wahine Māori toko te ora tēnei e tūnei e kōrero nei. Nē, kingi, i tāma ki ma kaurau, tēnā mea te Māori, nē, kaurau taia te tino kōrero mō tōna kūmara vain. Nā, ko hau te tahi i whakatūngia he area rip mō Tāmaki Makaurau. E rua pē ngā wā. E te kai kōrero mō tō rohe o Tāmaki Makaurau ki Poneke. Nā, e toru ngā wā i whakatūngia a hau hei kaikōrero mō rātou ki Poneke. Muri mai tērā, ka pōtingi a hau he prehitini tuarua. Muri o tērā, ka tūana hau he prehitini tuatahi ki te prehitini marika o National Council. Mutu mai tērā, ka mame o a koe iai nina he mema pake pene te pake ne, life membership. Ha, ko kore tui tui mai kau. Ne, hunu kau tina me te life membership, me puta mai he pānui pe, pānui, na, kore, kahore. He retired person ahau iai nina. Ngari, akaran, tamaki makaurau e kingi, he tininga mahi, he rere ke ne homai te tai rōpū ko hia ki te mahi tēnei mahi. Ka uawa hoki te rōpū o Tamaki Makaurau ki te kōrero atu ki ngā wahine nei taihoa kia āpa haere. Engari ngā wahine nei hoki e hihiana kia horo koe ki wā rātou hihiane. Kau e tino e waiho i a rātou kia tino roa. E tahi o ngā raruraru i kite hau i Tamaki Makaurau i reira ngā wahine tino toa nei. Nā te māma o Willie Jackson, ko e te tahi o ngā mema o te ropu wahine Māori toko i te ora tamayau i reira. Rātou ko moana herewini. Nā ngā wahine nei katoa, tō rātou branch, ne, ropu, no Maniapoto katoa. I reira no te tahi rōpū, no te arawa, tō mātou rōpū, i te unga waka, he katorika katoa, ne? Nā eha te he o tēra, mahinga te mahi. Kau mātou i mea, o ai, hara mai ki te unga waka, a pōpō ko te iriri mātou i a koutou. E tautoko ana hau te wahine nei, kia tukuna tana engwa, pōti hia te hui nui a te mutunga o akuata, nei pia. Ko reira tō rātou hui nui. Kau ngā pānui tā mēne kia. Gari mohono ke, hau kei reira. Nā te mea ko te taumutunga tēne o te prehitini inaia nei. Nō reira hoki, ne?
1: Ai.
0: Nō reira. Ko ia ngā raruraru ia e nena. E waru pē ngā ingoa nomination, ne? Nā, ko tērā taku mea, ne, kia ū tātou ki wā tātou wahine kaha, wā tātou tangata kaha. Ko e tātou e nā te mea ngā Pākehā iai nena e titiru mai na kia tātou. Ko e tātou e mahi, wenei mahi. Nā, kia kaha tātou kia tātou.
1: Tēnā koe.
0: Taku aroha tēnā kia tātou. Te tahi ngārara e kete ana hau e kingi, ko te ngārara nei he pūhaihai. Pūhaihai ki te whakatū koe te tahi tangata, ko pūhaihai te tangata ki te rā tangata. Ngari me pēne waku kōrero, ne, kau e tepere tō mātinga, kei whai haona koe.
1: Mako i a rā te rā ko hine pū, te tamāhine, a Dei. E hoki ngā hakaro nā nai a mahuta.
2: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te rōpū wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitia, hei whakakahoro ngia rānei. Te ahuatanga o taua tono, engari kia kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareau e tino mōhio me pēwhia. Ko Narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, aha kua kōwai, aha kua nōwhia, kia tukuna tā rātou ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, kia hati taki ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te, ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko ana, tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana. Waiho ki reira mā te pōti hei kitea, engari i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kare au e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anō a Hana Tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wāhine i rungi te rārangi ingoa. Engari kare au e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te taki i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō, kei muri rā i te tono Hana Tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea, rua mano wāhine, hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā, waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine i raru i te maru o te rōhu wāhine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wāhine tika, hei whakahaere te waka.
1: Hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Tapoia, a nei wana koero.
3: I te tau tahimano i warau i ruma te kaumātai. Ka tūtou mātou whae rangatira te pue hei prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tau. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātua ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wanui rātu ki te wakatui roti te wakaro katahi kia wakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā wakaro o ngā wāhine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātu ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua ne, o ngai tāu e te iwi Māori, i daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou ke rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei, kore whare, e pā kia nei e te āhuatanga te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Ke eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e kōreo nei. E hara tēnā kaupapa i katahiano. Mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu, mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aro hātou ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou Dewi Māori. He tino mana o rātou, i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aro hātou ki a rātou. me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei ki a tāu. Ko taku aroha ke, e pai ke ana taku aroha ki ngā wāhine, e tū rātou pūmau ki rari te kaupapa e ki a nei ko te wāhine, wāhine Māori toko i tōro. Ke ahuria te tāu e ki tōro ngākene. Ka tahi anō ka, ora, ka tahi anō ka, ka tū mai te rā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaro. He rereke i runga i tū, pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kiai i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kiai te kaupāheneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahinene. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, koe rātaku wero kia koutou katoa. Koutou o te hāhi oranga ake. He a te huarahi ko oki iaia te para, hei paingama te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pātiri ngā kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna, karau te pai nōku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana katoa, i whai ngā kua rātou ki te whakaike i te kaupapa nei. Hei ia, hei ia. Kia kimihia he pai ngā he oranga mō tātou te iwi Māori i roto. He aha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, he aha tōna koha ki te iwi Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. He aha tōna koha ki te iwi. I tū atu i te tango i ngā monikato o tāna hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhutanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tū mai te wahine nei, ā tā huāna i roti i āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha o nā painga ko ti iaia te tuku mai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I rongo au te āhutanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōti nei, i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i te ro, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau, me he mea e whai wāhiana tō rātou nei take, ki te whakakore atu i te tono o te wahinene. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti no atu, te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō e rā āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei iraru i te mana o te, iroti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā, ne? Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri kihai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā, kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā, kia tāia e ia, ki te tono i te duranga nei, ne? Ko tāku kei tāro hā wairua atua kia rātou, ko noho mai kato mātou hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te wāhine Māori toko i te ora, kei te aro hatu kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
1: Hei taupoke kei te hōtaka nei e te iwi hakarongo mai kia pepi kupenga o Ngāti Prau.
4: Me aho o horere tēnei. A tātou te mahi pēnei kia tātou. I tērā pō i Waiamai tētahi wahine o ngā puhi, āwanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. Kei te whakae au i ana kōrero, pēnei tōna kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori, ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoki. Te pakeke mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Ne, whakaparaho kia hana tāmaki. No reire, kei te awanga wanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora, mai i konei. Etahi wā hoki mā ngā miki, mā ngā pakanga pēnei, kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē, ka huri kā hua whakaaro hoki te tangata. O, ākuni pē kāre he kiko. Nā, kātahi anō au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana i te, i te rōpū wāhine toko i te ora. Nē. He piki, he nui te rā moni. Engari, kāre anō pēr kia mōhio tia i paupēhia. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kei te tirohia, mataku pēr kei tirohia, e ngā tāngata pērā i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki e kingi, ka te hanao ka mōhio, e rima tau kē a hana i roto i te tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te, te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tono atu, mō te timuaki o tēnei rōpū.
5: Hai?
4: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kua kowai, ne. Anā anō pēta tētahi mataku nā, koe, e kōrero noi hana o ngā awanga wanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne. O te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi. E ki ana, e hara te mahi, he hara te kupu, wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rō ku whakā, ki a tāta.
5: Pepi, kupenga te iwi o ngā te pō.